Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Aron, ja, Native Bible Radio, det är nästa.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Arone, ja, Native Bible Radio, det är sånt.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio i sin stans.